בת מרין זה יהיה פה, שתיים תבור סטרדה מהם בסגור ילה בלקונס קסה ירקל דל רד דל רגני בירותי זובה אין צ'אוור גפצ'ה יאו ריגי סובה יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה הובנה גפצ'ה גור אם הודה סלין צ'אוור הוא